0: Awurade Saul me beto Saul
1: okko
0: ne bejo ne tanko so wo nko odi wo
1: ama nyina
0: omdia
1: ne nagis ozuo no
0: dem sira wo yaso prophet kaze chefli for no said no kwashe form
1: asema
0: apa odi ayama yeku yeku ye meme nda ebe ye de ketechi van so kwashe form ewo ni krum ho ntofwa
1: amle ko nyane ye ben wu adamra
0: Adia tina adia sanyina na wuko.
1: Adaka ne so ne hisa.
0: Ba se wuti mi ya hye no man so. David se urade ma mi hu mi na aka.
1: Ana mi na aka wosuo no.
0: Ah.
1: Ma mi hu chala ma chale.
0: Ma mi hu e cha ma ma ye de.
1: Ma ma chale.
0: Ma ma che. Aha, ya betena ye no. Ya ma ji wi wa ho, ya ma che. Uko first Thessalonians chapter 4 verse 13 na. Ye mfa sim bi wo ho. First Thessalonians chapter 4 verse 13.
1: First Thessalonians 4 verse 13.
0: Yem fasi.
1: Wase ufuo.
0: Mhm.
1: Na enuanom.
0: Enuanom.
1: Wono ade dano de.
0: Mhm.
1: Yem pese asimsuo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Womo ade dano.
1: Yem pese asimsuo.
0: Yem pese
1: yesimsuo.
0: Yemsuo.
1: Na mawura wose wona.
0: Ya wuti se womo woma ye de.
1: Waka woni ade.
0: E shanta urade de. Ti ansem ni ye.
1: Kan ni. Wose no wura ho se wona aka no.
0: Ka
1: woni ani da so.
0: Mhm.
1: Si ye gi da Yesu Kristo.
0: Mhm.
1: Ba.
0: Mhm.
1: Si na oba no.
0: Mhm.
1: Na so weka.
0: Ye de
1: ade ye asiye
0: aha
1: ni aka ko
0: ye ensa wo ma de
1: fisa
0: e frisa
1: e wade
0: ba ano pai o ta wo ensa wo
1: en fa na meko
0: ti atem ni yo ha me ti no ma ani ti na bi na mi ansi chapter 1 david say urade mi na kakra aka ese ano pai wa wutie mi wo na aka wonim
1: wonim
0: Yeti aka obi just one day
1: oni
0: aka obi dey 2 hours obi dey seconds ye be preach be wie na obi
1: afrem
0: awurade agene kra afrem ni sem aka obi dey 1 month njenge awurade
1: amen
0: aka obi dey 3 months 1 week tenete osofu uyam blue uya obi abeko
1: dey say awurade oni pon kwa
0: Eti no,
1: ya mba soto.
0: Apo bia na mo se sumkwa. Ba, ye na se wi so no.
1: Na mo se sumkwa.
0: Ye na se sumkwa.
1: Samta tina na eto aso.
0: Na se
1: sumkwa.
0: Amba wu
1: oni wa sha da.
0: No haluna. Ni pe wi sika pompi gene sika. Di sika pombo ni ndi me. Na ka wi na voye boy driver sa sum. Manager na letters ya. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye titi ye dwuma efo. Hallelujah.
1: Amen. Na ofu ya brother, de ba na metwen.
0: Eh? Wa hi Solomon akasanu
1: was afebra de debela metwen
0: metwen
1: Solomon da
0: mhm
1: mhm film na to nyam
0: mhm
1: en fo me ma okase mo mi anhura
0: aha
1: ma to le mo mi mo ma no
0: mhm
1: za wo na wa ye
0: mhm
1: you have film so
0: chenio Ecclesiastes chapter 6
1: verse ma wine no
0: aha
1: ahunya de na no nyam so ye hu de
0: hallelujah
1: amen
0: ahunya de bebre ba ye pre no wa ha no
1: ene
0: enim nyam bebre ba me ye daleta
1: eno ya
0: mi ya manager mi ya wei
1: udia ja
0: take one second na e kono na wasa me
1: do ko kura
0: yeah
1: bro ye wai
0: ya assembly me ya jima mo ha bon de bu kra kra kra
1: young guys ya no so no so ay
0: you were great general assembly ke na tie ni ye
1: kan ina ja
0: abeke enyin chira kra house awu
1: ta
0: enyin chira kra problem Jangeu rade
1: men ene monyam su na wu
0: mi ami ma mi ba ko ma mi ma nsa ke ni de adwoso eh oda sori anye ni kotuju a ifi ifi analysis enyi sira san
1: yuka oda
0: ma mi ne mka se do ati eh na mi sisi
1: se
0: problem ani ba nwino pa ho se bible ye na ye tba
1: mo de
0: ko kro bi eno atire kwan ne se wa me nye nu eh nti mi acha tra kusa kro de a ene ye nya ene brebode no
1: ehun ya problem
0: ari pa nwino pa ho se bible ye na ye tba
1: mo de
0: ko kro bi eno atire kwan ne se wa me nye nu eh nti mi acha tra kusa kro de a ene ye nya ene brebode no
1: ehun ya de ne nyam so ye
0: pese man kum nya no
1: ye nya
0: ye nsam ye nu edididi abetam no no sam no Hallelujah.
1: Amen.
0: Bakufu tumi fum gane sikasa. Sane sofu uti esa asemia na noti we na wuto na so ujai.
1: Na so cha wadwena
0: preach. Sa sira wadwen. Hallelujah.
1: Amen.
0: sobolo awo ton.